Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har et lite på seg, og bleiene inne I bilen.

0: klarer du å skjønne hva det
1: Det hørtes veldig godt ut, og så hørtes det ut så det var litt arbeid. Du litt snobbete?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har et mål I livet, og det at jeg aldri skal komme til et punkt hvor jeg kan Hvor jeg takker nei til en kaffe, fordi jeg ikke synes det godt nok. Jeg skal si ja til pulverkaffe, jeg skal si ja til alt. Og disse bønnene, som du hørte jeg kvernet, de jo fra dagligvarerbutikken, så, så snobbet det ikke. Hva med deg selv?
1: jeg veksler gjennom VK. Det jo den kaffe jeg kan nå på jobb, altså filterkaffeen, kanskje en kapsel før jeg drar på jobb. Men I helga, og når jeg har fri en hel dag, da det denne her. Hører du hva det
0: Ja, det høres umiskjennelig italiensk ut. ja. Den der lille, lekkere kanna.
1: Ja, stemmer det. Det sånn ting som skjer når jeg reiser på ferie. Og så finner jeg en sånn I skapet I Italia, og så må jeg kjøpe en selv. Og så tar jeg med følelsen hjem. ja. Og så vanligvis, dette har jo skjedd med presskanna før, den står og støver vekk I skapet. Men denne her så enkel, og så det så koselig å ta med seg ut på terrassen. Og så det sånn... sterke, gode kaffe.
0: Men Bialetti, smaker det like godt I Haugesund som det gjør I Italia?
1: ja, jeg synes faktisk det.
0: Men det her jo det vi har lyst til å snakke I hvert fall en del om I dag. Hva slags kaffetype du altså hva du velger, sier det noe om hvem du
1: Ja, for noen liker gjerne best en kaffe de heller fra termosen, på en fjelltopp eller ved et lunt bål. Andre vil ha den klassiske filterkaffen. Kanskje de har kokekaffe, kapsel eller nevnte presskanne.
0: Og så har du de som synes at pulverkaffe god nok, jeg kjenner flere av de. Men 8 av 10 nordmenn drikker kaffe. Vi vil vite hvem det vi har med oss. Så du som hører på, hva kaffetype du når du skjenker den første eller den tredje koppen for dagen? Hva det du har I den?
1: Da kan du melde oss I appen NRK Radio. Vi har lyst til å høre om hvordan du liker din kaffe og hvordan du liker å nyte den, alt som har med kaffe å gjøre.
0: Og du som den 20% som ikke drikker kaffe, vi skal skjenke litt til deg også I dag, blant annet fra P1-spillelista. Nå det Stein Torleif Bjella og Mark Rubitt som står på.

0: Gabrielle og ring meg. Jeg antar at det var 2010. Hvis ikke, jeg tror det var 2010 eller 2011. Samme det, vi holder oss der når vi om litt spiller Madcon. Så det blir mer gammel norsk musikk. Aller først, vi har besøk av Kristine Grensen, som jo har fått ny jobb. Gratulerer med ny jobb, Kristine.
1: Takk, takk. Det føles litt ut som det første gang jeg har ny jobb i hele mitt liv.
0: Hvordan da?
1: Det var fordi at folk sier gratulerer med ny jobb, og så innser jeg, det er det aldri noen som har sagt før.
2: Nei, sånn ja!
1: Fordi jeg har jo på en måte ikke hatt ny, jeg har gjort prosjekter, men det er ikke alltid man vet det mens jeg liksom holder på, eller... Men nå har folk sagt gratulerer med ny jobb, og jeg bare, herregud, jeg har jobb.
0: Du har jobb?
2: Ja, fordi du, har du liksom opp gjennom din karriere, er det liksom freelance, du har bare suset litt rundt her og der, og vært litt på teater, og litt på TV, og litt og liksom, altså, ja. Så du har på en måte aldri fått en sånn der, og da presenterer vi deg, den nye ansatte her, liksom.
1: Nei, nei, jeg har jo jobbet litt også på det andre teatret, og så jobbet litt i administrasjon, på en måte, med kunstnerisk drift og sånn. Mm. Så da hadde jeg jo på et tidspunkt en ny jobb, men den var jo også en prosentstilling, og jeg hadde jo jobbet på teatret lenge. Ja, så, ja. Så det var liksom ikke, men den her følelsen...
0: Du fikk litt mer betalt på det andre teatret i denne periode. Ja, vi lønner deg to dager i veka nå, det blir bra. Da må jeg gratulere, ny jobb, tusen takk, tusen nytt takk. På nytt. Du skal inn der sammen med Bård og Johan.
1: Ja.
0: Hvor, kan eggen kjøre på å høre hvordan det ble til? Altså, kommer det brått på når man blir spurt om sånt? Blir det bare spurt, eller er det sondert først? Eller hva var liksom prosessen?
1: Det kom veldig brått på, for jeg hadde et møte hvor, etter at jeg hadde vært vikar, og det var et møte her på NRK om veldig mange forskjellige ting. Så de var sånn, ja, hvordan synes du det var, hvordan synes du det var å være vikar? Så jeg, det synes jeg var kjempegøy.
0: Ja.
1: Så ja, er det liksom, er det en jobb du... Se for deg at du ville hatt. Så, nei, det tror jeg ikke.
2: Hvorfor ikke?
1: Jeg tror jeg bare tenkte sånn at den er liksom at jeg, fordi, nettopp fordi jeg er så vant til å gjøre så veldig mange forskjellige ting. Det er sånn, det å skrive, jeg hadde akkurat vært på besøk, og det har vært veldig gøy, men jeg bare, oi, her er det hvilket maskineri som har gått. Jeg har aldri skrevet så mange vitser. Jeg har jo ikke gjort stand-up, det finnes liksom en del ting som jeg bare tenkte sånn, det er kanskje, men jeg tenkte sånn, men så gøy var vikar, og forlåtte å hoppe innom.
2: Ja, ja. Ja.
1: Men jeg tenkte, men det føles ikke ut som, det føles som bare småsnakk.
0: Ja.
1: Og så en uke etterpå så kom jeg tilbake og bare, nå spør vi på ekte.
2: Å ja!
0: Ja!
2: Å nei! Ja. Og du bare, å jeg så var det dere lurte på.
0: Ja, ja. Så dere prøvde å fiske, og jeg sa nei.
1: Jeg sa nei, jeg bare, ja, ja, ja da, det blir jo noe annet, Mathia. Da, ja, det blir noe annet.
0: Ja, ja det blir noe
1: annet. Det skal jeg absolutt tenke, bare det synes jeg at ja. Du skal tenke på.
2: Ja, fordi hvor lenge måtte du tenke da?
1: Jeg tenkte en hel uke, men det tok ikke så veldig lang tid før jeg tror jeg skjønte hva jeg kom til å si, men jeg måtte liksom stressteste den i hodet mitt. Også, jeg tror også at jeg delvis sa... sannheten, kanskje hvorfor jeg sa sånn nei, det tror jeg ikke er min jobb, og også sannheten at jeg ikke bare svarte ja, men det er jo bare for at jeg ble veldig redd, eller ja. Jeg er nervøs liksom, det er så det er jo det er jo behagelig å ikke gjøre ting som er stort, fordi da er ikke fallhøyden så stor, liksom.
2: Ja, ja, ja, ja. Og nytt på nytt er jo, ikke sant, det er jo flaggskip, det er jo det vi alle lener oss på når helga kommer, og det er jo ikke bare å sitte der hver eneste uke, liksom.
1: Og ja, og det er nettopp det at det liksom eksisterer så tydelig fra før.
0: Ja.
1: Hvis jeg blir spurt om å gjøre en tv-serie som, da lager jo vi vet jo ikke på en måte hva det er jeg, hva vi skal lage, og derfor ikke hva vi kanskje ikke får til. Mens her er det veldig tydelig. Jeg husker vel ikke en tid uten Nytt på Nytt.
2: Nei, det er det.
0: Det har alltid vært der.
1: Da jeg var liten så var det Nytt på Nytt det eneste ordet jeg kunne stave. Jeg skrev en plakat på en skoleoppgave hvor jeg skulle skrive hva jeg likte å gjøre sammen med familien, men liste opp flere ting.
0: Ja.
1: Og da skrev jeg sånn, jeg liker at vi spiller volleyball sammen, jeg liker at vi får besøk sammen, jeg staver ingen ord riktig, bortsett fra Nytt på Nytt.
0: Ja, det står
2: den sats.
1: Det er det dobbeltkonsonantene, det eneste ordet med dobbeltkonsonanter i hele arket, er Nytt på Nytt.
2: Og det klarte du.
0: Og tenk det. Og der satt dere da, som alle familier har gjort i alle år, og så på Nytt på Nytt, nå skal du være en del av det faste laget der. Er du nervøs da, Kristine Grensen?
1: Jeg er så nervøs.
0: Ja, er du det? Men, sånn, er du det nå? Liksom?
1: Jeg er det nå.
0: Ja. Hvordan skal dette gå da?
1: Ja, jeg tror, jeg tenker at, at det fortsatt er helt greit. Og også, jeg synes det gir mening å være nervøs. Jeg blir ikke sånn, hvor kommer disse nervene fra? For en rar reaksjon i min kropp. Jeg synes det er en naturlig reaksjon.
0: Ja, ja det er det. Ja.
1: Og så gleder jeg meg jo litt til å være ferdig med de første sendingene.
0: Mm.
1: Og være liksom litt i gang. Jeg føler at det som når man skal i denne tiden starte på studier eller et eller annet helt nytt, det sånn, jeg gleder meg ikke til å opprope, liksom.
0: Nei.
2: Nei, nei.
1: Jeg gleder meg ikke til den, si litt om deg selv.
2: Ja.
1: Jeg gleder meg jo til det man er i gang.
2: Til du stopp på bordet i fadderuka og sier sånn, ja da!
0: Ja, ja, ja. Eller når du litt sånn ut i høsten, sånn, åh, det var egentlig så utrolig hyggelig gjeng, det der, altså når man begynner liksom å bli sammensveisa.
2: Ja,
1: ja. Ja.
0: Skal du ha noen teambuilding med både han og gjengen da?
1: Ja, vi skal på en liten teambuilding-tur. Nå om ikke så lenge, det gleder jeg meg til.
0: Mm.
1: Og så er det jo da første sending i 4. september. Så lurte jeg på, har dere lyst til å være gjester, eller?
0: Det er veldig gøy at du spør.
1: Ja.
0: For
1: kom på en ting nå.
0: Ja, kom du på det helt tilfeldig?
1: Vet du hva? Jeg bare tenkte på noe. Fordi jeg jo helt ny, så jeg har fullstendig autoritet til å stille disse spørsmålene ut av det blå. Men jeg har jo fått beskjed om at jeg kan si at dere skal være gjester.
0: Ja, det kan.
2: Det er veldig gøy!
0: Ja, veldig, veldig hyggelig å bli spurt. Jeg og Tua fikk telefonen om vi hadde lyst til å være gjester i din første sending, og tenkte vi selvfølgelig har vi lyst til det. Så hyggelig.
2: Jeg? Da kan du, hvis du nervøs, da kan du tenke deg, jeg 5-10 000 ganger mer nervøs.
1: Jeg veldig glad for at det hjelper på mine nerver. Så det kan du også vite, bare jeg ble veldig glad da jeg fikk vite at dere sa ja og skulle være gjester.
2: Men hvordan funker den gjestebookingen? For nå, ikke sant, når du sier
1: jeg
2: sånn
1: ja? Jeg vet ikke.
2: Nei, du
0: det er sånn, det kommer på sikt.
1: Jeg har snakket så mye om denne jobben, folk er sånn, hvordan er det? Jeg vet ikke hvordan det er, jeg har ikke begynt.
0: Nei, du har ikke begynt. Men selvfølgelig, du vet ingenting om rutinene. Hvordan fungerer det? Har ikke peiling.
2: Men du kan pitche, du kan si sånn, jeg liker Ronny og Tuva, kan de komme
1: ja.
2: Liksom?
1: Ja, det vil jeg absolutt tro, men jeg vet ikke hva som heller har vært sånn, du skal jo, du er helt ny. Vi ringer og spør om disse tingene, om hva som er rutinespørsmål.
0: Ja.
1: Dette vet ikke jeg heller selv på. Men jeg føler jo, men man kan jo alltid si ting. Det har jeg opplevd i livet.
0: Ja.
1: Jeg kan jo alltid si disse vi gjerne har som gjester, men jeg vet ikke liksom, vet ikke når videre. Jeg får vite det, og hvor viktig, hvor mye det vektlegges.
0: Men vi kommer veldig gjerne.
1: Yes, ja. Det er bra. Men jeg har på følelsen av at jeg kunne nok ikke komme til dette studio og spurt om dere ville være gjester, uten å dobbelt sjekke med noen.
2: På direkten.
1: Det tror jeg ikke, såpass tror jeg det jeg kan resonere meg frem til. Sånn funker det
0: ikke. Sånn funker det ikke. Det er et stort apparat. Et stort apparat som skal på sånn teambuilding-tur, og vi håper du kommer tilbake for det og kjenner sånn, ah, det blir deilig. Lykke til, Kristine Grensen, i ny jobb som panelleier i Nytt på Nytt. Og så er det altså da, som du sa, første sending 4. september. Og det er 3 veker til det.
2: Og da ses vi.
1: Oi, så koselig.
2: Herregud, det blir gøy!
0: Takk for besøket.
2: Jeg gleder meg.
1: Takk for meg.

0: det er en mulighet for å ta morgenbad.
1: Ja.
0: Kanskje hele året.
1: Ja, det er jo mange som gjør det.
0: Det er mange som gjør det.
1: Vi sier takk for følge i år. Reiseradioen er jo tilbake neste år og neste sommer. Frem til da, nyt livet. Og det ser vi i inboxen, det er dere gode til. Nyt livet, ta vare på deg som står deg nær. Og så skal vi spille da den ærverdige låten fra Kirsti Sparbo. Takk til alle som jobber med Reiseradioen i dag. Jeg heter Tuva, og du heter Ronny. Ha det bra, og god sommer videre, sier jeg.
0: Ja.

0: Du hører på Etikketaten I NRK PN. Are Sende Osen sitter her, som mange har hørt I podcasten som tek for seg Bibelen. I det siste, Silje Meisal, som prest her, og filosof Heine Holmen. Og vi skal snart ta for oss et spørsmål I Etikketaten fra en pappa som oppgitt over at sønnen stadig mistet ting. Men... Først, Silje, du en som roter bort ting?
1: Å, dimensjoner, ja.
0: Ja.
1: Ja, det. Jeg roter bort mine egne ting, og gjerne andres ting også. Så først rotet jeg bort min egen sånn gravferdsbok, det liksom det vi skal si står I, det sånn fin perm på, den rotet jeg bort. Så når jeg skulle bli bedt om en gravferd her for sommeren, så tok jeg mannen min sin, som også prest, jeg bare må ha den her, liksom. Den også rotet bort.
0: Ja.
1: Ja da, så det svarer ja.
0: Dukker det opp igjen?
1: Ja, akkurat den håper jeg dukker opp I en kirke borte I byen her. Men ja, mange ting gjør jo det. Sånn hvis ikke jeg stjålet da, kanskje.
0: Ikke sant. Mm. Et surrehue. Heine, roter du vekk ting?
2: Du, jeg gjør faktisk ikke det, men jeg tror det fordi jeg ganske kaotisk, men det et ganske ordnet kaos da.
0: Okay.
2: Men jeg må stadig ordne det. For eksempel I dag tidlig, hvor jeg var litt sent ute til NTNU og kastet meg på sykkelen og kom meg I gårde, og så dæven, jeg glemte dressjakka, da var jeg tilbake, hentet den, og så var det lommebok, og så videre.
0: Men du fant du lommeboka?
2: Ja, så det det som jeg mister stadig ting, men jeg finner de igjen,
0: ja.
2: På grunn av at kaoset litt ordnet.
0: Ja, så det ganske pent på kontoret? Eller?
2: Nei, det det ikke.
0: Nei.
2: Det et ordnet kaos, som sagt.
0: Ja, der også.
2: Jeg må ofte lete litt, men jeg finner ting. Jeg mister ting sjelden.
0: Ja, Are da, du et surrue?
3: Ja. Dessverre. Når jeg dro på ferie I sommer, så tenkte jeg, nå skal jeg I hvert fall ikke ta med meg adgangskortet mitt til jobben. Og så når jeg begynte på jobb igjen, hvor I all verden har jeg gjort av dere adgangskortet? Og så måtte jeg jo fære til en Erik og si at det borte. Er du sikker på at du har rotet borte nå? Ja. Og så fant jeg det på vaskerommet dagen etter.
0: Ja.
3: Så da måtte jeg fære tilbake og si at nå har det dukket opp, og da ble det heldigvis ordnings da. Og så sønnen min har jo begynt med tannregulering. Da må de ha sånne strikk. Fikk vi 3 poser med sånne strikk sånn at vi ikke skulle rote bort dem, og dem la jeg på så lurt sted at jeg aner ikke hvor det blitt av. Så, jeg er en hamster som gjemmer ting, som ekorne som gjemmer nytta seg, ikke aner hvor det ble av.
0: Ja, irriterende.
3: Mm.
0: Og så dukker det gjerne opp når du har skaffet det nytt.
3: Ja,
0: ja.
3: Når du... Men hvis du ikke skaffer en nytt, så dukker det ikke opp.
1: Nei, det en slags universell lov, altså jeg kjenner det så godt. Det ofte 2 av ting.
0: Ja, ikke sant? Så 3 personer som kjenner seg godt at I det å miste ting, som vi snart skal prate om her. Vi skal inn I et dilemma som en pappa har sendt oss, som har en sønn som har mistet skateboardet sitt. Og så dukket det plutselig opp at da en nabogutt kom med skateboardet under armen. Hvem har nå rett på skateboardet? Det skal diskuteres etter den her.

2018 var det vel, da Ray enda var et ubeskrevet blad og ikke den superstjernen hun i dag. Vi hørte henne sammen med Malik Berry og Nana Rogues. Låta heter altså Confidence.

0: Det er CC Topp, du hører. Sangen heter Gimme All Your Lovin', og jeg var til legen, vet du, og var sykt stressa. Så sier legen, ja, jeg ser du stressa, men det her, det min niende operasjon, og en eller annen gang så må det jo gå bra.
1: En eller annen gang må det jo gå bra.
0: Success!
1: Du hører på Sven og Torfinn, og ei måge.
0: Ja, hør på.
1: Og den måga her, den gjør to ting. Den blir hatet av mange mennesker, men den er jo nøkkelingrediensen i vår velkjente konkurranse, Finn Måga.
0: Ja. Hvis du hører den måka her en plass i en eller annen sang, da har du kvalifisert deg til å vinne solbriller. PN-solbriller.
1: Ja. Med hjemmel, den her måga, i en låt, en eller annen gang, de neste to timer. Så plutselig så hører du en sang du veldig glad i, så hører du plutselig noe. Er det Måga? Ja. Midt inn i låta her? Ja, det er det. Og da er det for at vi spiller Finn Måga. Da skriver du bare Finn Måga i appen NRK Radio. Så legger du veldig lurt å legge med adresse.
0: Det er helt nøkkelingredienser, vil jeg si. Lykke til!
1: Lykke til!

0: Shallow heter sangen, og det var Lady Gaga. Getty Lada
1: og Baby Lada.
0: Bradley Blooper.
1: Og Bradley Blooper.
0: For en duo. Det er topp. Det her er bare tull. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle deg faktisk noe info som hadde en slags, jeg vet ikke en slags verdi, men det er i hvert fall en fiffig fakta jeg kom over.
1: Ok.
0: For at nå om sommeren så er det jo veldig opptitt og finvær og sola og den slags, men der oppe så er det jo andre ting som foregår, det er jo skyer for eksempel.
1: Ja, de er man jo veldig opptatt av ja. Om sommeren. Hvor er skyene? Ja. Er de mellom oss og sola?
0: Ja. Og for eksempel hvis du er ute og flyger i sommer, så kan det jo hende du flyger gjennom en sky. Og den slags er jo, jeg synes jo jeg var veldig fascinerende når jeg var yngre og var på min første flyturer.
1: Første gang du kom over skyene.
0: Men har du tenkt over hvor mye en sky veg?
1: Vekt?
0: Ja.
1: Oi. Nei, det har jeg ikke. Jeg tipper den veier mindre enn den nordirske bilen DeLorean.
0: Langt, langt ifra. Den gjennomsnittlige skyen...
1: Veier det mer enn en bil?
0: Ja. Den gjennom... For at, nei, du vet hva skyer består til?
1: Vann.
0: Ja.
1: Men, altså, du kan jo kjøre gjennom det. Jeg tenker jo de veier jo 0, nada niks.
0: Nei, det er faktisk den gjennomsnittlige cumulus-skyen, da. Som er litt sånn solid sky, som er sånn typisk sky du ikke ser gjennom, men ja. Som har fine avrunda kanter og...
1: Ja, ja, ja.
0: Den veg faktisk 500 000 kilo. Altså 500 tonn. Altså 100 elefanter da, kan du si.
1: Ja.
0: Fordi at de inneholder jo, det er jo ikke vatten som er så tettpakket at det blir en stor dråpe som bare detter ned som veg 500 000 kilo, men alle de småpartiklene til sammen gir gjennomsnittlig sky. 500 tonn.
1: Ja, ja men det gir jo mening, for det, hvis det regner så skyen blir jo aldri vekk. Nei, den regner jo bare på.
0: Ja.
1: Det er helt uendelig med vann oppi der.
0: Mhm. Så den kan du ta med deg. En liksom kose-fakta.
1: Wow!

0: Det var nesten juletendenser der med klokkespillet. Bing, dong, ding, dong, ding. Det var en sång som finnes, Odd Nordstoga.
1: Og det en ærlig titel, Odd.
0: Ja, veldig.
1: Jeg elsker Odd Nordstoga.
0: Hva skal sangen her hete, Odd? Uff, det ikke en sång som finnes da.
1: Jo, jo, det var det artig. Ja. Det går vi for. Du hører på NRK P1 først og fremst.
0: Gratulerer med det.
1: Kan du være du hører at du hører inn i appen NRK Radio?
0: Ja, da blir jeg ikke glad.
1: Yeah.
0: Ja, baby.
1: Og så hører du i andre rekke på Sven og Torfinn, som er et program ledet av Sven og Torfinn. Jeg heter Sven. Ved min side, Torfinn, og i hele sommer så har vi spilt musikk fra Absolute Music-universet.
0: Mm. Det var ditt påfunn.
1: Det er mye godt. Mye bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg tror kanskje den som har hatt mest å tjene på å være involvert i Absolute Music-prosjektene, det er Hathaway.
0: Ah, ja, ja.
1: Hathaway hadde en enorm suksess og var med på flere.
0: Ja, det må de ha vært.
1: Han var med på flere Absolute Music-plate.
0: Ja.
1: Og på en av mine favoritter, Absolute Music 9, ja, som var den som slo meg helt i bakken.
0: Og da er oss i 2 eller 3 av 90 da.
1: Ja, 90, 93 tenker jeg.
0: Ja, mm.
1: Da kom Absolute Music 9 ut, og der var en låt som heter Life av Hathaway,
0: ja.
1: Som jeg har helt glemt. Jeg kan ikke nynne på den for 5 år, jeg aner ikke hva vi skal høre nå.
0: Nei.
1: Men det er Hathaway. Dette var en av de største hitsene i Norge i 1993. Hathaway, Life, la oss høre på det. Kanskje det har stått seg.

0: Quero fumar.
1: Er ting som overhørt på kaffen, vet du? Er ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen?
2: Overhørt på kaffen.
3: Du vet han, han Ingemar, som døde, vet du?
4: Ja.
3: Altså, jeg har jo, jeg tok jo han noe mye for, for deg etterpå.
4: Ja.
3: Ja, og, og jeg, og de har... Det har jo takket meg for det, og
4: ja.
3: Var veldig fornøyde, og ja.
4: Ja.
3: Så det, men nå oppdaget jeg at jeg har urna her stående. Når jeg rydda i garasjen.
4: Er det sant?
3: Så jeg vet ikke, hva tenker du? Er det litt rart å ta kontakt med deg nå?
4: Herregud.
3: Men kan jeg ikke bare nei.
4: Kanskje kaste urna?
3: Jeg tenker som så at det en ikke vet har en ikke vondt av, og de tror jo at den er godt plassert i jorda.
4: Ja.
3: Jeg tror jeg bare setter noe foran natt, og så utsetter det til neste generasjon.

0: 16 heter sangen, og det var Synnevo i Sven og Torfinn her i NRK P1. Ja da, ja da. Høna er laus.
1: Høna er laus. Mm. Det går faktisk et par høner rundt her, men... men de er greie, altså.
0: Ja, det er eventuelt en geit. Ja, geita elsker trommer, vet du.
1: Ja. Og vi elsker forskning.
0: Yep.
1: I hele sommer så har vi lagt ut masse avstemninger, spørreundersøkelser kan du kanskje kalle det. Og nå satt jeg her og hørte på Synnevo og drømte meg tilbake til når jeg var 16.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg på noe som vi har snakket mye om, Torfinn, og det er jo hvilken alder føler du inni det at du har?
0: Ja, ja. Jeg treffet Jon Birger Vestmo i kantina i stad. Filmpolitilegenden. Og gratulerte han med vel overstått.
1: Mm.
0: Og da fleipet jeg med at 29 år, ja. Ikke verst.
1: Mm-hmm.
0: Han er jo litt eldre enn det. Og da sa han, nei, 29, det der er den der alderen. Det er noe dame han driver med, sa han Birger. Han sa at oss karene skal føle oss som den alderen oss er.
1: Ja.
0: Og i hans tilfelle så var det jo da 56. Og det følte han seg som.
1: Ok. Mm. Ja, men da kan Birger gå inn i avstemningen, da vet jeg hva du skal stemme, Birger. For jeg har et alternativ her, alternativ 5. Jeg har alltid følt meg så gammel som jeg faktisk er. Og det tror jeg at jeg vil svare. Jeg har alltid tenkt på det. Det er så mange som sier sånn, åh, jeg føler meg mye yngre enn jeg, eller jeg føler meg mye eldre. Jeg føler liksom ikke passer helt med min egen alder. Men jeg har alltid følt meg akkurat så gammel som jeg. Og det er veldig behagelig, for da er du alltid litt sånn tilfreds med den alderen du har.
0: Jeg har alltid følt meg mye eldre.
1: Mye eldre?
0: Ja. Jeg føler at jeg nå er i ferd med å begynne å hente inn den alderen jeg følte meg som når jeg var 16, for eksempel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har aldri følt meg som en ungdom, nei. Jeg har følt meg som en ganske gammel sjel.
1: Ja. Mm. Så du synes egentlig at når de andre drev for meg som 16-åring-ting, så var det litt sånn, åh.
0: Ja. Nei, det der, det...
1: Jeg har lyst til å hjemme og sette potetene og, og tatt opp vasken, liksom.
0: Ja.
1: Hjemme og legge min far.
0: Røyka i pipe og være lagt med nepp på litt. Og så hadde jeg utkvilt til kveldsnytt.
1: Ja, men dette er bra. Det blir interessant å se hva folk føler. Ja. Du kan si at du føler deg eldre, du kan si at du føler deg mye yngre, litt yngre eller litt eldre. Eller så kan du si at du føler deg akkurat så gammel som du er. Ja!

0: Det var Frida Amundsen, hjem igjen. Og hvor Frida Våge Amundsen ifra, Sven?
1: Jeg satt og leste om Frida Amundsen her om dagen.
0: Ja.
1: Men det jo Amundsen. De Amundsen jeg kjenner, de fra Hammerfest, så jeg sier det.
0: Oi, oi, oi. Nei, Frida Amundsen, hun ifra Vaksdal.
1: Vaksdal?
0: Ja, og det ved Bergen.
1: Ja.
0: Ja, kan jeg si.
1: Roald Amundsen fra Oslofjorden. Eller han bodde i hvert fall der, da.
0: Ja, nettopp. Ja, for å tro... Ja, det kan jo hende. Det kan hende, jeg er slekt. Når Frida Amundsen født?
1: 1989. 91. 94. 93. 95.
0: Den nede. 96. 91. Nei, du er nede.
1: 90.
0: Du har bare ikke sagt akkurat...
1: 92? Du er født i 92.
0: 92 er hun Frida Amundsen født. Nå skal vi jo straks leke hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis jeg skulle... Nå skal jeg forberede en fin en til deg.
1: Ja. Ok, bra.
0: Ikke se på spillista vår.
1: Ok, vent litt, la meg lukke spillista.

0: Ja da, Sven, det var Joseph David Keery. Men hvem skjuler seg da bak sitt egentlige navn? Mm. Den artisten der døpt Joseph David Keery, og så må du finne ut hva da artisten.
1: Si det da.
0: Det Joe!
1: D-J-O.
0: Han her, han har du sett den her litt sånn nye skrekkserien Stranger Things?
1: Nei.
0: Nei, nettopp. Nei, men da vet jo ikke du at
1: han spiller... Jo, jeg har sett
0: sesongen. Jo, men han er med i sesongen. Det er han storebroren.
1: Jeg sier meg ingenting.
0: Steve Harrington heter rollefiguren da.
1: Steve Harrington.
0: Nei, men hvis du søker på Joseph David Keery, så kjenner hun helt sikkert at ifra Stranger Things.
1: Det er jo det man sier i noen norske dialekter, når du har ringt til Steve.
0: Ja.
1: Steve har ringt han.
0: Ja, Steve har ringt han, ja. Ja, ja, ikke sant.
1: Steve!
0: Det for bra.
1: Jeg tror de sier det oppi... Det rundt som Bø i Telemark, de sier det.
0: Ja. Det er nok. Ja, men da skal du få det reelle spørsmålet i dag. Okay. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Er det lov å google?
0: Du får nå, ikke med en gang, men okay. Du kan gjøre det etter kvart. Du skal nå få høre døpenavnet, og du skal si meg hva artisten heter. Mm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Maren Holmgren.
1: Mm.
0: Maren Holmgren.
1: Maren Holmgren. Jeg føler jeg har jeg gjør jo veldig ofte når vi sitter og sender musikk på P1.
0: Ja.
1: Hører en fin sang.
0: Ja.
1: Sitter og googler litt.
0: Ja.
1: Mm. Finner ofte ut hva det heter i virkeligheten.
0: Ja. Du kan dukke opp noe artig der.
1: Maren Holmgren.
0: Ja.
1: Det er jo ikke Bertine Zetlitz.
0: Det er det ikke.
1: Det er ikke Anne-Grete Preuss.
0: Nei.
1: Det er heller ikke Anne-Kat. Vestli.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det Pink, for hun Nei. Spilte mist da.
0: Ja.
1: Det er heller ikke... Det er ikke Mai.
0: Det er ikke Mai, nei.
1: For hun heter jo ikke Mai, hun heter jo ikke Maren. Maren Holmgren. Jeg sier Tora.
0: Du sier Tora?
1: Ja.
0: Det er dessverre feil. Det O Blonde.
1: Ja!
0: Det her med Hot Air Balloon.
1: Ja, den fin. Dette har jeg googlet mange ganger. Jeg har sikkert sagt det
0: kanskje.
1: På P1.

0: Det var Elinor, eller Elinor Halvari som heter, og Dudussi heter sangen.
1: Det er luft for meg.
0: Det er luft for meg.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og hvis du er stor fan av den nederlandske fotografen Sven Torfinn.
0: Ja, er det en som heter det?
1: Det er en nederlandsk fotograf som bosatt i Nairobi.
0: Oi.
1: Som heter Sven Torfinn.
0: Og han er Torfinn etternavnet da?
1: Ja, ser ja. Sånn ut. Han har bodd i Nairobi de siste 15 årene.
0: Det er jo drømmen.
1: Så hvis det var han du trodde du skulle høre på i dag på P1, og ble litt skuffet over at det var oss, så vil jeg jo bare si beklage, og så vil jeg jo si... Ja. Sjekk ut Sven Torfinn på Instagram eller ja. Nettsida panos.co.uk.
0: Ser du han? Taken er en naturfotograf og driver på savannen og slike ting.
1: Han. Nei, han er mer litt sånn samfunnsrealistisk. Oh, ja. Mye sånn, sånn er det her.
0: Oh, ja.
1: Livet.
0: Ja.
1: Han har portrett av mennesker. Jeg har bilder fra en fødestue, fra savannen,
0: ja.
1: Fra et hva er det der for noe egentlig?
0: Beskriv.
1: Flagg.
0: Et flagg, ja.
1: Nei, det heter Helvete på jord, som er fra Darfur. Det er et
0: Darfur, ja, i ørken.
1: Ja, det ser ut som en brønn uten vann.
0: Nettopp.
1: Og der har Sven Torfinn vært og fortalt historien.
0: Ja. Så godt å vite at det finnes en naturfotograf der ute som heter Sven Torfinn.
1: Ja, Sven Torfinn.
0: Kjære lytter, hvis du har hørt måka i dag, det der var jo høna. Men ja. Hvis du har hørt måka, så er sjansen stor for at du allerede deltar i konkurransen. Men hvis du ikke har hørt måka i en sang i dag, så vil jeg bare si at du kan spole i NRK radioappen. Mm. Måka ligger alltid i en sang, og den ligger alltid i en plass i sangen der det er litt luft og rom, for at en måke kan få utfolde seg litt. Mm. Så hvis du har lyst på de kule PN-solbrillene, årets kolleksjon, så må du sende en melding i NRK radioappen og ta med navn og adresse. Og da må du skrive tidspunktet i sendingen der du hørte måka.
1: Eller
0: sangen, hva for en sang du hørte den i. Ja,
1: eller så kan du nesten bare skrive hørte nå. Hørte måka nå, det holder jo i hvert fall, for vi ser jo når du har sendt inn.
0: Jo da, men hvis du hørte det ikke på direkten.
1: Nei, da bør du skrive.
0: Da må du nok skrive.
1: Skrive noe, klokkeslett.
0: Ja, eller ja, når i sendingen det var.
1: Og vi skal jo allerede på mandag, så skal vi jo sende ut disse solbrillene.
0: Ja,
1: og
0: ja.
1: Da kommer jeg til å være inne og kikke og se om noen har sendt inn ettersending.
0: Ja.
1: Om jeg til å trekke ut et ekstra par solbriller til dere som sendte inn ettersending som gikk tilbake i spilleren. Og faen, et øyeblikket der måka ropte.
0: Det har vært en fornøyelse å ha Sven og Torfinn i sommer med det, Sven.
1: Det har vært en ære å få lov til å samarbeide med det Torfinn ja. Borkhus som ved min side står.
0: Ja.
1: Nå er det koseligst jeg kan bruke tida med på.
0: Ja, det er det sommeren handler om.
1: Ja.
0: Nå skal vi avslutte med...
1: Det er det sommeren handler om.
0: Ja.
1: Å være sammen og sitte og preik og kose seg.
0: Og logge radio.
1: Og lage programmet Sven og Torfinn.
0: Ja, jeg vil anbefale alle sammen å logge litt radio iblant, hvis du har tid og anledning.
1: Ja, finn en lokal kanal, eller søk jobb i NRK eller noe.
0: Da sier oss tusen takk til alle som har gitt oss den sjansen her.
1: Ja!
0: Det er Madonna som skal få avslutte med True Blue.
1: Takk til Bjørn Tore Grøtte.
0: Ha en fortsatt nydelig sommer.
1: Oi!